0: yɛbɛtumi akɔ akɔfa asase hijɔda yɛgya ɛkɔsi yɛpoaa no ɛmu kyata bababaadina ɛsi
1: yɛsompa
0: onyameada dinkuni apawa ɛmu kyata ɛmu abɛyifoɔ ɛsi yɛba onyameada.